息遣いが聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいカモン、あらやだちょっと早いカモン。マジになる冷えたるスイー、絶対絶命助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい。

こえる私の心臓が震える何これあれやばいカモンあれやだちょっと早いカモンマジになる冷えたらスイート絶対絶命助けてプリーズ二人以外人影もないこうなりゃ覚悟するしかないあいつの瞳獣